0: 师座，我们进攻马家坡不顺，一个营几乎打光了。我都看见了。主要是敌人的进攻防御火力太猛烈，主要是暗炮都藏在地下。
1: 师座，我们损失太大了。
0: 把从武汉领来的迫击炮给我集中起来，猛轰他，我就不信炸不平他。你告诉范师长。
2: 一个钟头之内拿不下马家坡的主阵地，让他提着脑袋来见我。
3: 是。三刀教官，敵の援軍が到着しました。やつは軍はとマジャポに侵攻中です。援軍？こんな時にどこから援軍だと？援軍です。まさに捉えようとしているフォンテン区です。
2: 軍案を攻めると大戦区の脱出のためだ。マチャポ狙ったのは他でもない軍案と連携しやすいの上、我が軍の二旅団分担し西への進軍を止めさせ、このままでは進行と太陽の戦闘も
3: 影響になるんだな。師団長殿、では我々は今どうすれば。
2: 中村旅団の現在の位置はここです。彼らは犯行から岩田府を渡ったところです。進軍を急がせる。地域の底面から包囲しろ。第一号旅団は光陽の方へ。マジアポの小兵軍で三軍を食い止めろ。命令だ。
4: 杨明部的三刀给我抬起撒去，方天鬼娃死不死？
5: 这次啊，过来都敌机用四弹丸撤退してしまいます。
4: もちろん用过，都得背。
5: 三
4: 军都方天鬼娃必ず殺つける。奴の首を取れ。
5: 驾炮！让小日本也尝尝我们川军炮兵的厉害。
4: 快！快！
6: 瞄准！预备！放！怎么没响？没有响？
4: 怎么回事？刚拆封的炮，怎么一个都打不出来？
7: 排长，这炮有问题，我们领到的都是废品。
8: 我幺二二旅经过了一夜的苦战，付出了惨重的代价，于今天上午占领了固安，
9: 为第三军的突围打开了突破口，而我们则在马家坡遭到了日军的顽强抵抗。自卢沟桥事变以来，日军的气焰是无比嚣张，他们根本就没把中央军放在眼里。我们川军就是要给他们点颜色看看。
10: 安座说的是，可我们付出牺牲。 给中央军做掩护，万一被日军包围了怎么办？
0: 听外边的枪炮声，日本人根本在狂轰滥炸，看样子他们绝不会退让。
11: 不退让，我们就消灭他，站住了马家坡。

0: 参座。
1: 风儿，你负伤了？
0: 没有，都是小鬼子的血。
1: 风副官，你们都没事吧？
2: 没事。
0: 去报告师座，就说我们已经拿下了马家坡。
3: 是。
4: 大家好，马家坡が破れ、一個ちょうだいも三滅だ。第一五旅団と第五旅団、なんて造営しないんだ。
5: 第五師団は軍案で足止めされ、十五師団が一歩遅れを取りました。まさか戦軍があんな戦闘力を持っているとは。
4: 現在マチャポが三軍の手に無視脱出した第三軍と十四軍が連備車の侧翼で守備を固めば、若軍が新軍の道が断たれる。そうすると新軍と太原の三島状況が膠着するでしょう。
5: ですが飛行偵察によると、敵の第三軍と第十四軍は包囲を突破した後、前段戦線に沿って撤退。しかし停止した形跡も、ウェンビーさんと通遊にて防備を構えた形跡もありません。
4: やっぱり今回の機会は天皇陛下のおかげさまです。では、奉天魁、今が国立された。奴が自分が救った翼軍ともに売られたのだ。

0: よし、いい知らせだったな。酒のつまみにもなるぞ。
1: 将軍殿、進行方面での南方へファー高知争奪戦にて我が軍が射殺した第9軍中将ハーモニー、第5次吉団中将リュージャーチを射殺、敵の中央軍は将軍を介在を得なくなりました。
0: それは確かいいんだ。マージャーポーは新しい状況はないのか。
1: 敵軍122両団が軍湾から突破、第5両団は命令に敵を追わず奴は西へ逃走しました。
0: 三軒のくだらない両団が逃げても構わない。欲しいなのはフォンティエンコイだ。
1: ですが亡くなる両団の背後にいるチェングージュアンは共産党八条129師団の主力と判明しました。
0: 何？共産党がいつの間に入ってきたのだ。
1: 共産党軍は国民党軍と違い神出鬼没であり、ピンシング湾において我々は大損を被りました。中村旅団長は八条による挟み撃ちを恐れ兵を挙げて、主力をここに集めると決定しました。
0: しかしこれではマッチャフの圧力弱くなるじゃないか。
1: 旅団長はご安心くださいとのこと、武器に恵まれ空軍による援護もありフォンテインクインなどたやすいとのことでした。
0: なら急げ、夜明けをもうて一斉攻撃する。絶対プルテクを逃がすな。
1: はい。

0: 倍发饷，有这么算账的吗？人家不远千里来抗日，你让人家守太原，你又把人家给卖了。给冯天奎回电，我同意他今夜突围。另外，再给共产党刘伯承发个报，请他们务必帮助川军行动，就说我感谢他们。
1: 那严长官那边呢？
0: 他为什么不自己给冯天奎发报？什么事儿都耍阴谋，让别人背黑锅，自己装好人，还那么抠门。我不是傻瓜，不给他当枪使，去吧。是。
2: 何を言ってんだ。八郎軍だと、奴の数は暗くてわからない。馬鹿野郎、待機軍だ。今増援を送る。
3: 少将殿。
2: すぐに田口師団長につなげ。
4: 馬鹿野郎。何があったか調べるんだ。中村良太は八郎に衝撃された。本田良太も衝撃され、斎藤良太も衝撃された。なぜ陣頭南は共産党だらけなのだ。奴らは一体何がいるんだ。
5: もう一つ悪い知らせがあります。知らせによると、闇っぽい飛行場が攻撃され、全ての空軍機が破壊され、甚大な被害が出ています。
4: ヤンビンプー飛行場は山水作戦において飛行機をなくし、帝国軍の侵攻に大大な影響を受ける。これは八郎がやったのか。限界な飛行場にどうやって忍び込んだんだ。
5: 詳しい状況は分かりません。ただ二十数機の空軍機は全て破壊され、死者も100人以上とのことです。
4: 共産党はまさに救いなんだ。数日前、地間村で軍港を燃やされた。光陽帝は集中隊が待ち伏せに遭い、今夜はまた大規模な余震を受け、三頭機も発火された。クソだね。
3: 諸君殿、どうしましょう。旅団に攻撃をさせますか。
4: いや、ヤッサンは我々に不利だ。すぐに罠に落ちる。各部隊に朝まで調停して検証する。
6: はい、はい、
5: 将軍殿、どちら行くのですか。
4: すぐに中村良太まで行き、明日朝自ら指揮を取り、冯天奎を殺すぞ。
7: 我给百元写了个纸条，你把它放在指挥部的桌上，要让那个小鬼子看到。
6: 是。
8: 师座，这就是八路军的牛连长，他带着俩向导来了。
9: 冯师长，我奉刘师长和徐副师长的命令，把向导带来了。
10: 阿牛，怎么是你啊？
9: 冯平，自从红云寺一战就没看到你了。冯师长，今晚我们开展大规模的夜袭战，鬼子都缩到驻地不敢出来。刘师长说，你们可以放心大胆的行军，他在沈天宇那边接你们。
7: 冯平正冲，你们跟着向导在前面，命令大部队即刻出发。
11: 是
12: 是，
11: 全体起立。

0: 他们扛得住不？
1: 不瞒你说，这草鞋还是出川市乡亲们连夜给赶出来的。士兵们每人就发了一件毛背心，也是乡亲们给织的。就连部队出发时候的军饷，都是人家冯师长把房子卖了凑的。到了今天了，蒋介石是一分钱都没有发过，更别提什么武器装备了。
0: 八路军还不是一样？为啥子抗战最积极的都是我们这些领不到军饷的部队呢？哎呀，算了，不说了。到了盛天峪，我们已经准备了热饭热菜，你们可以吃个饱饭了。
1: 好，弟兄们，加快步伐，到了盛天峪，我们就有热饭热菜吃了。
0: 走吧。
1: 好。
2: 早速進行しろ。暗くなる前に満着砲を片付けろ。
3: 報告します。攻撃の準備ができました。現在砲兵隊は満着砲を砲撃しています。攻撃終了次第突撃をかけます。
2: 容赦なく撃て。手加減するな。三軍を潰せ。奉天会を逃がすな。分かったか。
3: はい。
4: 随一二九师行动，想不到你们也到山西来了。
1: 是啊，师座，您还记得他吗？四川老乡，他是代表刘师长专门在这里等咱们的。
5: 你就是那个
4: 罗世文。
5: 对，
4: 刘师长命令我来接待你们。附近村庄的百姓已经把饭都做好了。八路军这里都有警戒哨，你们可以安心的休息一会儿了。
5: 太好了。
4: 首长得知川军弟兄还都在穿草鞋，所以吩咐我把百姓给八路军做的军鞋全都分发给川军弟兄们。附近的百姓也把房子腾出来了，弟兄们可以安安静静的休息一晚上。
5: 谢谢刘师长，谢谢八路军。
4: 刘师长和徐副师长正在小院里等着迎接你呢。
5: 我和刘师长是老相识了，和徐总指挥啊也是深交以往，我早就盼着见他们。带路。
4: 还愣着干什么？走吧。
6: 長官殿、マジャープー近辺は全部調べましたが、戦具は全く見当たりません。
2: くそ、奴らは幽霊か。何万人も目の前ですぐに消えるものか。
6: そんなはずはない。この一帯我が部隊に完全包囲されていたはずだ。奴らは一体どうやって逃げ出したというのだ。
7: 報告します。将軍殿、戦線にて戦軍の残した指令状を見つけました。
2: 新しい情報あるのか。
7: 手紙が一通、これです。
2: 但愿小儿，你三个旅奈我何，老子今天不陪你玩了，来日战场再见。打开喽，没来到四百年的部队吧，你西安行宫杨泉有三次，一次有三次，他愿有头领

0: 告します。我々は深夜を占領しましたが、だが村民は虚勢を隠しました。
1: バカ者が。中島師団長からの命令だ。我々は先遣隊としてグワンダーを進撃する。船なくしてどうやって太鼓を渡るんだ。
0: 大佐殿、我々は
1: 行け。あれらの村人を全てあの空き地に移すんだ。
0: 殿、村人間を全員連れ出しました。
1: 船をどこに隠したのか奴らに聞け。もしも答えないのなら全員皆殺しだ。
0: はい、大佐殿、命令を伝えておきます。
2: 大佐殿、船が湖で発見されました。
1: そうか。
0: 大佐殿、船があったのでしたら村民たちは

0: 将軍を攻撃せよ。
1: 殺せ。
2: はい。
3: 中島師団長に敬礼。
0: 諸君殿。
4: お列車、スーアンを攻めてもう石にしたすか。まだ手中にできんのか。
0: 将軍殿、敵の防御力は計り知れません。それに敵の将軍も出陣しました。我々の組織は八度進撃しましたが、しかしまだ効果を上げておりません。進行を続けます。
4: お前は先

0: 撤退しろ。第7連隊に引き継がせる。お前はすぐに十字路入管し、ラゴフォアの退路を断つんだ。
1: 将軍殿がおっしゃっている意味は。
0: 松本旅団はランシーを攻めきれず、ここ数案を府中にできていない。我が軍の前進を妨げている。そこで命令、佐々木龍だ。ウージャー航路に沿ってガーミョンからワンダーを襲撃するのだ。お前は十字路に着いたら数万戦軍の援軍路線を切断するのだ。現在他2つの南京への進行路線はとても順調。我々の進行だけが遅れを取り、松井大将はとても国難だ。戦軍は品軍の中で最も弱いと言われている。我々は苦戦を強いられている。このままでは申し訳がつかん。分かったか。
2: 分かりました、将軍殿。

0: バカ誰が。
1: フードン軍の火薬庫を襲われ台風不当も爆破された。一体どいつの仕業だ。
2: 将軍殿、そいつら関東軍の隠し手だ。三指定はフォンテンクエだけが関東軍とつながれます。ヤツしか。
1: ヤツは旅団をリュードンに送り込み我が二旅団を切り離した。ヤツの狙いは何だ。わしと決戦のつもりか。
3: フォンテンクエは孤骨です。板垣師団長もヤツにやられました。何か企んでいるはずです。
1: 命令、松本佐々木旅団各一連隊を引き戻し奴の旅団を全滅せよ。グアンダーはすでに占拠した。ラウゴーファンを包囲した。奴には幾人も残っていない。命令、森下連隊主要部隊奴を投降させよ。もし投降しなければ徹底的に奴

0: 大佐殿。
1: どうだ、部隊の結合は終わったのか。
0: 完了しました。先ほど偵察機が CJ に行軍するシナ部隊を発見しました。おそらくフォンティンクエの部隊でしょう。
1: おう、何人いるんだ。
0: 約2000足らずです。
1: これ式の人間が我が大日本帝国軍を阻止しようというのか。あ、部隊に命令だ。作戦は変更せず寮長に集合し出発だ。私がこのシナ軍を消滅してやる。
0: はい。
2: 大伯。
3: 啊，
2: 这条路是去流动路吗？
3: 不是，去流动的路在前面，这条路呢是去点将岗的。
2: 那是一个山洞啊。
3: 哦，那叫仙人洞。其实我

0: 大佐、情報によると今日入ってきた部隊はホンテイクに自ら引き抜いてきたようなんです。
1: 彼は自ら人を連れてきた。なぜ CGA のこの場所を選んだのか。
0: 指示が行けば流動です。流動は全て丘と平原です。ただ CGA に山があります。あの場所は狙撃に適しています。おそらくホンテイクが CGA を選んだ理由です。

0: 目の前にあの三輪と田畑が見えるだろう。フォンティエン国の部隊は私を誘い込もうとしているのかもしれん。公平に命令を伝えろ。敵を全て爆破させろ。
1: 愚か者が何をやっとるんだ。なぜ我々の砲弾が味方の陣地に落ちるんだ。
2: 大佐殿、我々は大砲部隊取りません。戦軍の反撃砲です。
1: 何だと。私はまだ奴らを減らせない。奴らは私を追ってきたのか。すぐに中隊を派遣しろ。まず攻撃を行う。
2: 大佐、中隊だけですか。
1: 何を聞いてるんだ。本ディエンクイは私を罠にはめようとしているんだ。そんなことができるか。早く行け。
2: わかりました。
1: フォンテンクイ、では思う存分にやってやる。

0: どうしたんだ
1: 大佐殿、敵の火力が強すぎる。安田が地上持っている機関銃、あと火力を我らの重点は重大に手を挙げています。
2: 早く攻撃してください。
0: 前の組織中隊の規模で攻撃しろ。この山の斜面を全て焼き払ってしまうんだ。
1: 一生懸命攻撃を吹き飛ばしない。敵の火力が強すぎる。我らの人はとても多いです。せめて大部隊一個投入しましょう。
3: 以前我々は品軍と戦った。戦闘開始からすぐ彼らの力量が分かった。だが今日は何かが違う。運転狂いはあの山あいに我々を引き込む気だろう。山にあるものは私は分からん。命令だ。集中的に動かしろ。あの向こうの山の斜面だ。
1: はい。
3: それから護衛中隊は的を粛清し奴らを妨害するんだ。我々はここへ停滞はしない。命令だ。誘導に進め。急げ。
2: 攻撃開始。
4: 是，我马上报告。师祖，敌人的炮火猛攻大固台，但是他们的进攻部队还是只有100多人。
5: 难道他看出了越道上的埋伏？鬼子的目标是刘栋，命令122旅迅速撤回宣城，他们的任务已经完成了。
4: 是，明白。
6: 报告，主任，敌人突进来了，我们是抵制，但是现在就撤。
7: 命令政委命从正面抵抗，200和300多侧面冲击，一定要冲垮他们。
6: 主任，我们不是成败吗？怎么反而进攻了？
7: 一个中队的鬼子就想缠住我们。命令炮火支援，一定要打垮他们，把他们的兵力全部引出来。
6: 是。
8: 大佐殿、進行が再び頓挫しました。藤田大隊が支援を要請しています。
3: 何？どういうことだ？
8: フォンティックへ降下です。突然左右から攻撃され、大隊は不意をつかれ、やむを得ず撤退しました。
3: 本天狗の奴らの攻撃の規模はどの程度だ？
8: 1連隊はあるでしょう。大隊陣地への攻撃など撤退してきました。
3: 1連隊だけか。では彼の正面陣地の兵力はどのくらいだ？調べたのか？
8: わかりませんが、少なくとも1大隊は。
3: その他の大隊は一体どこに行ったんだ？

0: 我が関東軍の力だけでは封建政権を奪うことができません。張作霖こそ我が敵なので、愛憎始末すればよい。
1: 始末するだと？
0: はい。こうするとあいつらの頭がなくなり、王家軍もおしまいです。
1: その後は？
0: その後、我々は後始末をして、満州国への移民、鉄道の建設、地下資源全部手に入れます。
1: お前はその自信あるか？
0: かか、自信があります。だからご安心ください。
2: ホコバス君はすでに集合した。張作霖はホコバス君に勝てないと思う。でも情報によって南京政府はすでに張閣僚とお脇を行う準備。
1: もし南京政府と法慶和議をできたらまずいな。そうすると中国の国内は平和になる。合区の利益を阻害されるんだ。
2: ご安心ください。私今すでにあいつの官邸特務を配置した。絶対成功させません。
1: よし。
2: でも鉄道の問題ではあいついつもかわしやがって。
1: なるべく説得し、信用に帰らせろ。
2: はい。
3: 呀哈，老弟，什么指令？
4: 晚饭家道找的，大帅亲自点的。
3: 必须的嘛，老弟，这你就放心吧。
4: 好，带着二军和杜三到府外把每一条胡同都再仔细检查一遍，机灵点啊！
3: 明白。
0: すぐに合図を始末しろ。成功かどうかどうでもいい。重要なのは任務をバレるな。
3: わかりました。
0: 土井原君から張作霖の似手をもらい、その後気をつかんでやれ。
3: はい。
0: 万が一失敗したら、今回の暗殺ホコバス君が総連陣にかぶせろ。そしてあいつ信用に戻る時間をつかんでくれ。

0: スは何級方面と決戦するのか。
1: それではない。あいつの本来の希望は南京方面とやって休んで自分の勢力を守るつもりだ。でもあいつの勝手の思いだ。
2: 報告。
1: 入れ。構わん。いえ。
3: 張作霖を監視する特務は。
0: 彼の動き
1: は、あいつは今晩六国飯店の宴会に出席する。
0: よし、どういうつもりだ。その場でやる。
1: ダメだ、責任を問われる。
0: 安心してください。この件うまくやるから。成功したら

0: イスに特別の位置を用意した。その後爆発犯は車の下から例の爆弾を速やかに仕掛けます。
1: よく考えた。
0: 途中に待ち伏せもすでに配置しました。
1: 今晩の宴会は面白そうだな。
0: もちろん。
2: 我现在就把沿途的钉子给拔了。
3: 不必了，那样的话动静太大了。我已经安排好了新的行车路线，沿途都已经布置好了。
2: 那我们回来的路线呢？
4: 嗨嘞。

0: 後ろの席です。だが焦げられたので確認はできない。
1: 誰の仕業だ？
0: ソ連の可能性は一番高い。南京方面の可能性もある。
1: 調べてくれ。
0: はい。
2: 何人が逃げられた
1: か。そうだ、それに死体が焦げられて確認できない。
3: つまりあいつが死んだかはっきり判断できないか。
2: そうだ、
3: 彼の鑑定話す確認できないか。
2: 現時点は動かない方がいい。
4: 安心しな、私は自分の考えがある。

0: 时刻在你身边一样。
1: これは調査庫に乗る列車の番号と違う。
2: 世話になりました。早速ですが、分家に戻って中佐に報告します。
3: 川本調査によく考えてと伝えてください。
4: ありがとうございます。
2: 失礼します。
5: 1928年6月4日凌晨5时23分，张作霖专列行至黄姑屯路段时被日军炸毁，张作霖于同日不幸身亡。三日后，苏海龙护送张学良抵达沈阳。1928年6月8日，国民革命军攻入北京。1928年年底，张学良宣布

0: ナース街に入ったら分散して隠れる。その後外の砲声を聞こえたら速やかに信用の北門を占領し、最後は我々は長田方に部隊を合流し、将軍司令部を攻撃する。事業从现在开始，你们每一个人都要给我讲中文。
1: 是。
0: 你们在突袭的时候，右臂上一定要系上白手金边的乌纱，知道吗？
1: 是。
0: 麻烦大家去，行动。
1: 是。
2: 今回頼んだぞ。
3: どうぞご安心ください。
2: 鉄道を破壊した後、我が部隊と合流し、一緒に北朝鮮寺を攻撃せよ。
3: はい。

0: すぐに板垣殿に任務完了と伝え、これから我が部隊北十洞地に攻撃始まる。はい、全軍進め。はい。
1: 海龙啊，打今儿起啊，你就是俺们老张家的姑爷了，俺们三个。

0: 一起跟你喝杯改口酒呗，啊，来，敬，姑爷，
1: 你们啊，你们，你们以后不许欺负我啊！干，
0: 来，
1: 来，
0: 来。
2: 報告します。
3: いえ、
2: ステージに到着しました。我が部隊、いつでも攻撃できます。
3: よし。攻撃命令を出せ。
2: よーし。

0: 石原君、北城東地の鮮度は順調そうですね。
1: 板垣殿のおかげで軽い抵抗しか受けられませんでした。一部の敵兵士は寝たままに殺された。もう一部の兵士は信用方面に逃げられました。
0: 辻久殿の命令によって第二軍団はすでに信用を包囲完了。あいつらは信用を刺繍なんで無駄な動力だ。
1: 加賀、田中中佐の決死隊はすでにそっち向かってます。
0: 部隊に伝令、全速進め。早速信用に向かうんだ。はい。

0: 板垣殿、すでに敵陣を占領し、ただ現在は軽く抵抗を受け、直ちに援軍を出発させ。
1: はい。
0: 現在信用の北側は東方軍の姿はすでに消えた。今すぐ伝令、東浄土地、北浄土地の敵にかなわない戦略を変えよう。信用城を包囲せよ。もし信用城が取れたら、他の東北軍はポケット内の食品のような存在。
2: 大丈夫、さあ早く。

0: 我们要去救你，做好准备。
1: 谷村君、よかった。君みたいな専門家がいれば、私安心できるな。これを見て、李永庆の資料だ。彼は共産党満州国の要人なんです。白状させたら共産党の情報を得られる。だが彼は固い。
2: いろんな手段を使ったか、白状させなかった。
1: ある時、肉体のダメージは耐えられるかもしれない。だが精神的に潰せば簡単に倒すことができるです。
2: 谷村君、君はさすが専門家だな。
1: 林永庆は君に頼んだぞ。君はいつでもあいつを拷問できる。
2: 犯人はどこ？拷問する前に奴の安全の保証してください。
1: 安心しな、あいつ今本店病院にいる。俺はすでに本店病院の周りにちゃんと警備をした。これは全部君の拷問のためだ。
2: 分かった。

0: します。
1: 残さずに殺せ。
0: だが目標人数には全然足りないです。考えてもらえませんか。
1: バカ、こいつらは銃使えるんだ。周りの銃器も相当詳しい。労働者として使うと何かあったらお前俺も厄介になるんだ。
0: 申し訳ないです。連れて行け。

0: しても天皇陛下の部隊は無敵だ。今は奉天、錦州、もうすぐこの東山省は大日本帝国の国地になる。
1: さっき何を言った？錦州。
0: そうだ、まだ知らないのか。錦州はすでに我が国ものだ。お前らの兵士は抵抗なしで逃げた。もうすぐ中国も我らに征服される。
2: 乡亲们，交给你们了。

0: は1台だけですか。
1: 我らは戦闘部隊です。造影はすぐ到着です。
0: はあ、ご苦労様です。弾薬庫はこちらです。どうぞ入ってください。行かせ。
2: 军服还有摩托车，
3: 还会日语。
2: 最主要，这小子有胆量。这个朋友，你得教我。
4: 这小子不像一般的溜子，他身上事儿挺多呀、啊。

0: 一派四个兄弟，负责四周高处的警戒哨。以我的枪声为令，即刻干掉他们，然后你带着兄弟们占领弹药库。好，行动吧。
1: 干什么去？
0: 我去把他们的小队长给干掉。
2: 大将はどこにいますか？手続きをしておきたい。あちらの部屋です。報告。はいです。師団長の命令で武器を運んできました。これは明細です。ご覧ください。よし。
3: ご苦労だ。どうぞ。ご苦労様。

0: こんなところでふるさとのお茶を飲めるなんていいね。
1: ほう、茶道詳しいね。
0: もし間違えてないければこれは鹿児島のお茶でしょう。産量も非常に少ない。あ、ごちそうでありがとうございます。山田隊長、先に手続きをやりましょう。
1: よし、どうぞ。

0: 到下个点等他们。
1: 我立马开米去了，还给我看到资料。
2: 教官哥哥，登峰的计划提来了的。
1: 八嘎，三十分的苦水泥，ここまで考えるなんて。新手連休点まではまだどのくらい？
3: 勝利するのは20分ほど。目的地まであと1時間半。
1: バカ。
3: もし東方進行、森を通って山を越えば時間を節約できます。
1: そうでねせよ。森を通して新手連休点に向け。
3: はい。
1: 集合。
4: 小鬼子已经跟上来了，陷阱也弄好了，你就放心吧。那些人吓得很难去了，你就等着听小鬼子嗷嗷叫吧。
5: 好样的，行，以后别忘了时不时的放两枪，别让他们跟住了。

0: 我就是树林了，一会儿就到阿哥了。干得漂亮，把枪给他们。
1: 出た。指揮官殿、前を通ったら新宿連拠点だ。でも前は危険だ。待ち伏せがあったら我らがヤバいです。敵部隊はなんでそんなにおるんだ。あいつらただの山賊なんだ。山賊のくせに戦略わかるもんか。
2: 安全のため、やはりは偵察班を先に出した方がいいです。

0: なんでだよ。
1: 出して出ないが。
0: いいえ。俺にいてこない。あ。
2: やばい。
1: 先生。今。
3: 一次小小的打击，你就这样歇斯底里吗？嗯，你真的想希望？我告诉你，希望的不是你这次受伤，而是刚才你那种歇斯底里的发作，明白？
1: 三三，すいません，我的希望。反省します。

0: 兄さん、等々看一下，哭啊，哭啊，是哭啊，待了呢，哭服啥该待了个呢。
1: 怪がするのはあのドア、いらないよ。
0: そうだいじゃ。やだみますか。